0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.

0: er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Vi har de bedste DJ's i hele verden til dig hver eneste fredag og lørdag aften her i ABC Party Night. Og nu, der er det tid til brasilianske Alok Controversial Radio Show.
3: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.